0: 讲的故事。
1: 大锅大骨下妖姑，妖姑妖姑你莫要哭，嫁到国家去享福。
0: 这是谁家猴子？
2: 天凉了。
3: 女儿啊，
4: 姐算了吧，我们斗不过他。
3: 我不能没有女儿啊，可怜的孩子。秀兰，秀兰，我的女儿，你看见你表姐没有啊？
5: 没有。
4: 那花轿呢？
5: 刚走，刚从那边走，才一会儿。
3: 秀兰，秀兰，
4: 姐，
3: 我可怜的孩子，
4: 算了吧，
3: 秀兰啊，
4: 咱们斗不过他们呢。
3: 不行，我不能没有女儿啊，
4: 姐。
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha